0: Hei, ama tuk singa kwa hoko mai e tau mga hoke la tai mai taha whakatu talanga hatau tolu mo ia e tama whenico Henrietta Makatongia hangawia ke he taha he tau whakaholoanga po ke taha he tau whetoko ne kua putoia hana a mui ki ai ko e toko walu e tau tangata Pacifica ni fifili he ke kauwhalataha ke he taha matanga hua ni ko whakatupe matakau Ministry for Pacific People mai Creative New Zealand. Ko Henrietta Makatongia, taha ia lau toru ni ko fifili hana tau tala, ke hana tala, ko e tala kua ia, ke toka ki loto he pepa fau nei ni ko vevesi he whahi tapu nei. Henrietta, whakalofa lahi atu ki a koi, mai ke naka koi ki tala hau mai, ko haia Henrietta Makatongia hau ai i whē, mo e hana mui tupuhaki, whakaui.
1: Atu, whakau e malolo ke he mga honi, whakalo fulahi atu ke tau tō rosi e tau matakainanga ne kua whanonau mai ke he leo taongo he PMN, PNI ke he tau tō ro e tau matakainanga. Ko hingo haku, ko Henrietta Makatongia, hau he maanga ko mutalau, mo tuapa, mo eronga whuki wharu matakau. Kai e kua muianga ni au, muihake ni ke he maanga na ko mutalau. Maha honi, kua hae ke he mutu nei ko New Zealand.
0: Tolahi fiafia ma e taha ko mai ki a koe ke eke mo taha e tau tangata niwe mai a lau toru ni toko varu ni ko fifiri ke lātai mo e hawa tala ku ni ko tohia i a koe fefe hawa fatua ki loto me hawa loto mana manatu mone matutaki atu e tau a lau toru to pulotu me pehe ko koe taha kua fifili ke lātai mo e potanga tau tala kūne ki loto he pepa Sharing Pacific Stories.
1: Koe mawhaka mua lai, koe mawhaka pala e ni he ha.
0: E linga kua nā kai malolo mitaki e he Wi-Fi bo ke data ke he tari. Ke he fonia, heta i, whamele mole atu mai heta nā linga kua e nā kai ngā huahua mitaki e data, hau ka, hei, matutaki.
1: E, ka koe whakamua manako ke tuku e tau whakaue ke he matakainanga hako ko inangaro waka afi. Ko ia e tangata ni whakakia mai au ke he taumana pihe nei, si maeke au ke he, maeke he hakoa mnamana tuanga ke hoko sia atu, mwe tohia e taha tala kū pihe nei. Pihia ni foki ke he, ke aia ni kua tause e tu fifilianga whakaoe fuke au ke a koe, e tangata tota he e mitaki mwe, whai siana ni kua foki mwe foki ke tuko e hato tōrua, a wangahau foki ke he pepani, na kaini ke tau wangahau ke he kehe kai, maeke ke tuko e taha wangahau he hato tōrua wangahau motu.
0: E mitaki hai matalai me fia uloa a tau tōrua ko ki sia taha e a tau tōrua tau pulotu ko koe kwa tohia i e tala kune. Tala hau mai la koe hei ngoa e puhala ni kwa maekia koe ke tohi e tau tala nei.
1: Koe whakaholoanga koe hangau ia ka hae ke he mui. Koe mui ha koe nofu he foi ki iniwe. Si mga honi ko hoko mai au ke he motu nei ko New Zealand. Si koe mana manatu whakalahi au he mga hoia. Koe fefe e mui ha ko tunga ia matapatu ka hahalo toru ni tuku mai koe tunga e tahi. Si koe mui he ha koe hako mui. Nofu iniwe ai tahe mena hako ne ke he asi hau mai au ki ke motu hiki mai au ke motu nei ki New Zealand. Longa do mena ki he ki he si tunga ki au. Mo moko e loto hako hako toka bihia au e kaina, me hako a motu, si hao ke motu nei, si meke me au ke fua ki hako a tau manamuna tuanga bihia nei, me hako futau ki loto ke tuku e ki loto he tala ku. So koe tau kakano me ne tuku e ki loto he tala ku, whakamama me au koe hane tuku bihia e whakahoroanga ke late me alanga tala hako me matutaki ai ke he matutakianga, ko ke mata patu ko e hangau e ke tahi si whakatai e o kai e tala kū hako po ke langa tala ni ke tau peau he tahi o i pihi e mūi ka ha hau ini iwe whanau doni he tau peau me tau fiho ka liwa ngai ane noto ke whanau viko ia ngai ane ke hato tōra mōtua ko e tunga ane whatal hau mai. There's no place like home tunga e whauhi tau papalangi ka so ko e mena e ane kua tukula he au e alanga tāl hako ke hangau e ke mōi i pihia, tunga e tu peo he tohi. So kato whakakanoanga e hako a talaku, koe mōi hako e nof he motu, mai tau hiki anga hako a hau e ke he motu ke, ko New Zealand.
0: Mōli hai a hao ma eta tau manatu, tunga e kai e talaku hangau e ke mōi tupuhake mai muatu ke he tofia mai tohi. Me tahana koloa, mahuenga ia ki ha tautola da mumui muatu ki ala tautoru ni whanawhanau he motu me mumui tutupu haki he motu. Ko hei ngua whalua da o mena ni kua kisie koe kua mahuenga hangau ia ki ha tautoru a vangahau motu. Huhua tu te kaha mune ke he taonga ia koe vangahau niwe. Ko hei ngua he tau mena kua mahuenga lai kua ke lata ia tautoru ke tāpiki mau ki ai me taofi ke aua ia ne ke hola hima tangi, hangau ia ke vangahau niwi.
1: Ke au whakatangata, maloro, koe vangahau niwi, ai koe mena, koe pehe tunga ia kahae mone, koe pehe kua ngaro e vangahau ha tau tūru. Koe ngaro ni e vangahau, ka manako e tangata ke ngaro. Ka fia manako kai ke tutala po ke vangahau e vangahau niwi, e iloa kai ke vangahau niwi. Ka manako kai ke whakakohe kohe, mwe nakai manako moori, e, pihi ani ka hae tau filiang hei whauro tangata. Ka koe whauro hei kise au ke hato tōro vangahau motu, ma nako lahi e tau whatua ki loto kai oka lau tōro ke vangahau. Si tunga ia whakaue lahi ke hei tau whaiaonga, me tau whakahoroanga ne kua tāna ke, me tā halanga pa waki ke whakangahua, me lori ke asihaki hato tōro vangahau motu. Kai kise au ke he mngaho kū nei, hea kai nofu me au ke he motu nei, takolonga e tau whanau fuata ne ma nako mo honge lahi alo tōro ke vangahau motu. Nā kai ni ke he vangahau, kai pihia ni ke he tau anga, me tau kori, me tau lolongo, koe tau kupu. Whapehe au ke he tau lafu haku, me tau kapsia. Ane mai, no atua, tōre tau whanau, ne ue matua ni weha, si o ke whanongo nong. No nofa tau tapa ke tala, pia ni ke tau toroanga, o ke no nofa me tau matua, ai wa ono ono ke tau fuakau. O ke no nofa me tau matua ke ilo ilo, mo iloa ke hau. Ka mata mbasi si lahi, si maama mongoia, ai uka ka pehe manako mooria kai ke vanga hau e vanga hau mutu.
0: Hako sika hae edo manatu ya hama eta. Ka eke kua whaitangata, ne kua nofo me whanono o mai ke whakatu tālanga nei eta ua, me manako ke tohi tau tāla kū, po ke manako ke lolomi pehe nei, fefe hawa ono noanga po ke tau manatu whakaohoho me whakamawhanatu ke alau tolu ia.
1: Oke, tau se, tohe tau tāla. Ha tau tāla ni he tau mena kuhat, tō tala lolo, tō tala kuku, tō a langa tala hangau ke tō mumui, me tō a langa tala ke whelang mataia ke mea si hake, ua whakatari. Mō ua e si ana ia, oho atu, tau fike mau, kamata ki tohi, ua whakatari. Mō e whaura mena foki, ua maa ke ole langa matai. Kana kai maama, ole atu si pehe whamale maulila, ei lo au ke tau singa uai, langa matai mai. Ka ua maa si upoke pehe ni, oh, ua eifi aloto au ke tau se to mana ni. Eifi mana pehe au ne loa. Ilo ilo ase to tūru, ka manako, ua whakatari. Moi whaise ana ne atu, whanu ke tau se, ua whakatari mwe nofo.
0: Mōli haia, eta ko koe taha he tau whanau ne ko whanau hake motu. Pehe mai a koe mga hukua mōli, koe uhuaki. Moe munuina ka eke kua tutupu haki me tau mamatua, moe tau mamatua tupuna. Tatai hatau atau mumui tutupu haki, mai hatau atau tupuna. Koe tahana mui munuina nei ka hako, ma eke ke whanongonongo ke tau kupu vangahau e tau tupuna, tau puhala ngahua, tau puhala tau seuse tau minakai. kai kua hawa ono noanga koe ki se fōki ko koi fōki taha he tau te ki tāki e matakau holonga uta lau lahi fōki hawa ngā hua mui whiaki e atu hau mui hawa langumataianga whewe hawa ono noanga ke he tuanga he wangahau niwe he ua fūru e tau ki mua ka no nofo tau o mui manamanatu poke tangata niwe ke motu ko niwe ki lalo hifo e ua afe tangata poke tangata niwe ke motu nei ko New Zealand ni Aotearoa mo lea e tolungo furu tu mai afe ke ua furu e tau ki mua ua furu fango furu maono fei fei hawa ono noanga mai hawa manamana tu hifo ke he mga hotonu nei ke he tuanga he vonga hau niwe he tau mga huia
1: ke he tau mga huia ni ono no to he mga ho nei ka ngā hua o loa ha tō tōra tō tanga moe haki moe lari tū mau ngā hau e wanga hau ha tō tōra motu ke ha tō tōra tō whānau kai tahe mena ni ki sea u fōki ke ha tō tōra whārua tau mamatua ai manako alo tōru ke langumatai kai ke ha kua manumana tuanga moe ha kua whatua ki loto na kai mo mo i tu mau e to mama to ha tau toru ke hoko ke to mga hala ia e faru ka ko to mga honi ko mo toru puke ha tau toru ato watu hau ni tupu hake ma nako alo toru ke he vanga hau ato toru ke iloa so ko mena ne kwa lata ni ke kau fala taha kau aloa mwe tuku aloa e tau lima ke lang matai ato toru ke lang matai vanga hau ato toru ke hoko atu ke he ua furu fang furu maono tungu e ne tal hau e koi ka na kai nga hua aloa ato toru ato tangata he mutu niko niwe ne no nofu ki New Zealand si pihia ni e vanga hau niwe ato toru lake ngai ani ka e kapi Ia, ka o viko bihia e tau manamuna tuanga, ai o whela tatai, si pihia ni e vanga hau mutu ato toru.
2: Ai, mga hale I mua ne kwa nono watu kiai.
0: Moli ha. Eta huhu watu whakahiku, ka manako au, poko mautoro, poko tau tangata ke moua tala ngaki, poko whakatau tala ngaki e pepa nei ne ko tohiai hawa tala kiai moua ki fe, whakamole mole.
1: Whamare mare ma maloro, koe lari fukini au ke kumikumi ke he tau whahi e ne kua tuku tohia e pepa haku, hako mga ho ne kua mautoru ni ne kua whakalakelake me ke ai e he matakau e pepa, takitaha e langaki, ka koe hae mga ho ne ni lari au ke moa wharua tau langaki, ke mai ke ufoki, ke tuku atu ke he tau tangata, unu kua manako ke tau tau, mo puku manako ke ota mai e ke he matakau ne kua tohia e pepa.
0: E haia, eta whakaue lahi mahaki, Henrietta, liu nei tuko atu e tau whamunui nanga mo e matalahi ha mautoru, ha koe hau a pulotu, ma kaka mo iloilo, kua maiki a koe ke tohi e tala ku, e alanga tala nei, mo e moko fifili ai, ke eke ia mo potanga he tala ia, mo e pepa ia nei whakaingoa ai, Sharing Pacific Stories. Tō lahi ma tālahi mai fia fia. E tā, tuko atu mga honei, koe hao tō manatu whakaiku iku.
1: Tuko atu tō manatu whakaue, ke alo tōru ne kua fuaki mga ia mga ho ke mai sana ne ke me ke tuko atu ke he tō alanga tāo. Kuku ke tue ke tohi e ki lote he pepa tōru ki a ia e matakainanga ni langa iau ke tause e tala kū nei ke taha mangaho tohi e ki lote he matakaka hoka koe ngahua ke whakaririu ka hae he wangahau ato tōru ke wangahau he pālangi ka e manato ke tuku atu e tau manato whakaue ke he kiam tōru ni kua langa matai mai pia ni ka koe ni kua tutala tau he whewhinei ke he leo taongo pia ni kiam tōru e tau tangata ni we koe pepa nei mai tau tangata osi si koe hākua talaku mā ni we mai hākua mga whawa pia ni mai hākua motu whakaue
0: Haya Henrietta makatongia koe falala malolo makaka makaukau pulo tuhe tohi talakumu ima hifi lahi hana vungahoniwe memori lahi hana tau whamafananga ke hefkaonganga he vungahoniwe haya koe lake lake he ui ima eta mori haya hana tau whakatutalanga eta whakauela ima haki monuina ya fiafi mwe kololo nei whanua pongipongi ke kumi mwe whakatau e tahalanga ki he pepa nei. Hai a mātoko pisinga, a manaki ki a manuina me mawhala ka manako mtono ke maua e tahalanga ki kumia tu ke he Miller's Books ke lātai moe pepa nei ke whakatau e koe po ke maua e hawalanga ki ke lātai moe tau koloa nei koe tau koloa mahuinga nei ke lātai moe tau tūru mā tau matakainanga. Hai a manaki foki ki a manuina me mawhala i tau a mamanakianga ke lātai moe whakamanatuanga he Matariki aia koe pehe mai ka haia koe tau fōu he tau mutu noi e tau mauli.
3: You're now listening to PMNUE.